Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti apostol Simeon, jedan od 70 apostola, bi sin Kleopin, a Kleop opet bi brat Josifa, obručnika presvete Bogorodice, videvši čudesa Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, poverova Simeon i bi ubrojan u 70 apostola. Sa velikom revnošću i hrabrošću propovedaše on Evanđelje Hristovo svuda po Judeji. A kada zlobni Jevreji ubiše Jakova, brata gospodnjeg i prvog episkopa crkve Jerusalimske, gurnuvši ga sa visine hrama i udarivši ga motkom po glavi, tada bi ovaj Simeon, rođak Jakovljev, postavljen za episkopa u Jerusalimu. I on, kao drugi episkop u svetome gradu, upravljaše crkvom Božjom sa mudrošću i silom sve do duboke starosti. Beše mu preko 100 godina kada postrada, a njegovo stradanje bi ovako. U vreme cara Trajana beše podignuto dvojako gonjanje u Palestini na potomke Davidove i na hrišćane. Zlobni ljudi optuže Simeona i kao jedno i kao drugo. Sveti Simeon pretrpe velike muke i najzad bi raspet na krstu, kao i njegov gospod kome verno posluži na zemlji. Prepodobni Stefan, episkop Vladimirski, učenik svetog Teodosija Pečarskog, bi Stefan neko vreme iguman Pečarske lavre i potrudi se mnogo oko blagočinog ustrojenja monaškog života i oko ukrašenja hramova. No vrag raspali kod monaha zlobu protiv njega, te ga ne samo svrgoše sa igumanstva, nego ga i proteraše iz manastira. No Bog, koji ne ostavlja pravednika dugo pod poniženjem od nepravednika, upravi život prepodobnog Stefana tako da on bi izabran za episkopa Vladimirskog. Kao arhijerej Boži, Stefan upravljaše crkvom do starosti svoje i mirno se upokoju gospodu 1094. godine. Spaljivanje moštiju Svetog Save, arhijepiskopa Srpskog. Telo Svetog Save beše sahranjeno u Mileševu. U vreme turske tiranije narod srpski skupljaše se nad moštima svoga svetitelja da traži utehu i leka. Bojeći se da se iz tog mesta ne digne buna na Turke, Sinan Paša Beogradski naredi te se mošti Savine prenesu u Beograd i tu spale na Vračaru 27. aprila 1594. godine. No, sa spaljivanjem moštiju svetiteljevih, obesni paša ne spali svetitelja, koji osta živ pred prestolom Božim na nebesima i u srcu svoga naroda na zemlji. Prepodobni Jovan Ispovednik, iguman obitelji čistih. Ova obitelj bi postrojena blizu Nikeje u vreme carovanja Justinova u 6. stoljeću. Zbog poštovanja ikona i odbrane ikona poštovanja, postrada Jovan mnogo od cara Lava i Teofila i skonča u progonstvu oko 832. godine.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova,

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora i radiju Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora profesora dr. Miloša Vesina na temu Jasenovac u svetlu krsta i vaskrsenja. Predavanje je održano 25. aprila sa blagoslovom mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija u Tesliću.

Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, vi pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i našu emisiju Katedra. Povodom sjutrašnjeg dana rođenja svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog i sve srpskog, donosimo predavanje prosvećeno vladike Atanasija Jevtića o svetom vladiki Nikolaju. Ovo predavanje održano je 2001. godine u Kraljevu.

Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, čuli ste predavanje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija o svetom vladici Nikolaju, Ohridskom i Žičkom, koje je održao 2001. godine u Kraljevu. Ostanite uz Radio Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.